na ansana yebeko enkrata no emu no ansana yebeko enkrata no mu no ehu hia se mema moti ase se yebeka aka ye ho ewo nsemo a amamfo aka ede afasa bili ho ene ba bia ye gina ene ene nyumre ya mrashebe jomu chame right honorable abansuma na case for the ababe to gase bill no ana na omo pase ye no na onye aware na onim yanka ankyere ne se ye ko pase bill ohun ya ne se ya pase enu nti ofre leadership of parliament ene nyumre afani nyina aka ni fo se ono omo beshia cause bill no kwane ndru ba bi ese se ye pase ena ye pase ye no Mampeni nso se Ghana fo susu mose na bill ne de enduru ba bia anti mususu emose ya ba wewe na nyumre na yabo